0: se danu iwo iwo ti iwo awon dada wa dada awon ori se ko gbo iwo ti iwo awon dada
1: yeah.